0: Tu je Radio Celje.
1: Zajedno sme noj.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam